совісті брязки днів, що б'ється на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчуй найглибше, а не сміх.

кажу я, сліпа посила сонеться на дно, як ми душе все, коли душа, земля та сліпа, без сил.